0: nani Portugali. Mm-hmm. Kutoka nao mache nile, maki itatupiga njo 5-0.
1: Mbwana tunipiga kaa Nigeria.
2: Hatukupiga Nigeria?
1: Hatukupiga kaa Nigeria.
0: Jamu afike zi.
1: Mbwana matatukusa wana mifupa sashie. Tapiga.
2: Ona MB partu ala 0-0.
0: Na mimi nasema savile miezi, mimi nasema kama Portugali natupiga plus ya 5B.
1: Na mimi fulusi mimi nasema, tutapiga 2-0, visu tunipiga kaa Nigeria.
2: Ona leo.
3: Mchezo wa leo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Portugal, mama Nelly wenye ulifanya interview na Batu, esiko unaona kabisa matumaini iko?
4: Bon, selon kisijitembea niliona, matumaini ya ba mingi ya bana matumaini. Mm-hmm. Paske bakifata kabisa gisi ekipe iko, mm-hmm, na ekipe tocheza nayo, ba mingi ya bana matumaini. Maki ba mingi tumaini yao mikotuwa napenda tuke tu match ni 0-0, Messi yue, ba mingi kabisa kuna matumaini.
3: Okay, amaini na wewe matumaini iko selon ma message za ushaona zishafika deja mu telephone. Est-ce que espoir iko au ni basi?
5: Message za mu telephone plus ou moins que bete likuta en face. Mais nabo on skia ba nasma ka te stambuka god moi.
3: Okay.
5: Donc tu kipi gani moi. Okay. Na portugais ki tu pi geta tambuka 3 nabo.
3: Okay.
5: Donc on skia tu ke crainte iko kwetu. Na maonya bengine wanasema ke tutabazabula paske wana tu sous-estime. Mm. Bana waza ni mwile mane 1974.
3: Okay.
5: Ni generation ya mupia tutabapik donc.
3: Voilà, alors pour les 5 minutes, c'est nabaki ya 4 minutes, mwaza kusoma message ngapi za wasikilizaji kabla tuweze kumwacha Etienne Mulindo kwa kipindi ya Maison Haujou. Labda message zimwaze zitabaki ya tutasoma ma 14h30. Voilà.
5: Ujumbe wa kwanza nasema, bonjour Radio Maendeleo, je suis Eli Mubalama depuis Buolo. Les matchs de zéro bi partout. Jambo mama, Congo tutapiga 2-0. Nifikiri Joel. Mwingine, mm-hmm, jambo journaliste, namie Radia baba Daniel na wafuata toka Lugushwa Mwenga. Mm-hmm. Vraiment niko na imani kama Leopard itapiga na score itakuwa 2-1 faveur ya RDC. Jambo ni mama Jojo depuis Bagira, tunabafata Bagira Kartia, tano juu ya tano. Tutapiga leo 1-0. Salut, ni Jean Dedier Chubaka, na wafata en ligne, tano juu ya tano, kutoka North Kivu ngambo za Walikali.
3: Okay.
5: Ndiyo tuko derrière équipe nationale yetu ya leo, yetu leo. Tunapropose coach awaze zaidi juu ya gardien, kusudi azuie matir de longs a Portugal. Donc, Epolo, c'est bon.
3: Okay. Mathieu Epolo, gardien au standard de Liège, okay, capitaine de l'équipe d'ailleurs.
5: Okay. Nawaza aussi juu ya attaque. Mayele anawezi tusaidi apale ku pointe. Mm-hmm. Pronostic ni kusema MB 0, ça va pour nous.
3: Okay. Basi kuna ingine, zote zile.
5: Okay. Ingine ujumbe inasema, bonjour journaliste. Congo haita wezaje ya kupiga Portugal. Ni Ephraim depuis Caral.
3: Mm-hmm.
5: Yengine, bonjour, comment portez-vous? Suis Pascal Achouza Mayange en provenance de Birava. Nous espérons que notre pays va se qualifier très bien.
3: Okay.
5: Jambo mtangazaji. Nakufuata vizuri pa apa mjini Bukavu ni Beate papa na lisiene apa kupajeko. RDC tapiga 2-1.
3: Okay.
5: Mwingine ujumbe ingine, si bote tuna matumaini tutashinda tu. Juu tunaomba Mungu sana,